Endnu en gang velkommen til det danske radioprogram, som kommer fra Adelaide i Sydaustralien, hvor du kan høre os hver tirsdag aften fra kl. 19 til 20. Jeg skal lige fortælle lidt om, hvad vi har til programmet, hvor vi ud over de sædvanlige ting som ugens fødselsdags- og bryllupsdagshilsner, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien, og ugens danske nyheder. De to indslag, jeg har til aftens program, har begge noget med det kulinariske at gøre. Vi skal høre lidt om historien fra mindernes verden, om DSB's restaurant på Københavns Hovedbanegård, og også historien om Københavns Rådhus pandekager. Alt det med mere kommer med en bred blanding af musik. Efteråret har nu meldt sig i Danmark, og vi skal lytte til Erik Påske med Nu falmer skoven.

En dejlig sang om livet og naturen. Vi bliver ved efteråret og skal lytte til en børnesang. Det der er ikke mange, der forstår, jeg kan lide efterår.

Som jeg nævnte i indledningen, har et par indslag om det kulinariske. Så lad os se, om det er rigtigt, når tørfisk synger, du bliver, hvad du spiser.

Så skal vi høre lidt fra Mindernes Arkiv. International reklamepostkort for DSB's restaurant på Hovedbanegården. DSB's arkitekt Heinrich Schwenk, der levede fra 1851 til 1936, havde tænkt på alle detaljer. Hovedbanegården blev indrettet med det allermoderneste til publikums bekvemmelighed. Den blev udstyret med en statlig restaurant ud mod Bernstorffsgade, oprindeligt med både 1., 2. og 3. klasses lokaler. DSB afskaffede dog 3. klasse i 1934, der sammen med 2. klasse og nu blev til fælles klasse. Her fik adelen og det finere borgerskabet større baller, opstillet overdådige borde med eksotiske retter. Her blev maden anrettet opstillet så imponerende som muligt, så gæsterne udpegede de retter, de ønskede, og tjenerne derefter lagde det på tallerkener og serverede det ved bordene. En tradition, der stadig lever hos Slotskælderen og hos Gitte Kik i Fortunstrædet. Buffeten spredte sig i Europa, og mængden af overdådige luksusretter svandt i takt med, at buffeten blev brugt i bredere samfundslag. Buffeter kan bygges på flere måder. Retterne stilles frem, så gæsterne stiller sig i kø langs buffeten. Det ses ofte på kafeterier, eller det er en løbende suppleret udstilling af forskellige retter. Efter krigen blev store og overdådige buffeter på folkelige restauranter den store mode, meget populær hos pensionister, børnerige familier, studerende og mindre bemidlede, med slogant "Spis hvad du kan for et fast beløb". Det var den form for buffet, Hovedbanegårdens restaurant indførte i 1970'erne. Her forsynede gæsterne sig selv. Det var personalebesparende. Man valgte selv maden, man lagde den på tallerkenen, og den slags buffeter er den billigste måde at servere på. Så skal betjeningen kun fylde op på buffeten og servere drikkevarer. Dog er der tit her tilknyttet en kok ved buffeten, som udskærer f.eks. steg eller lignende. Belysningen var udskiftet med pH-skogler i loftet og rødternede due på bordene. Siden kom der bistro og supermarked i lokalerne. I 2004 opgav DSB Detail helt driften af restauranter og fastfoodforretninger. Derfor lukkede eller afhændede DSB Detail hovedparten af restauranter, caféer og minibarer på landets stationer, inklusiv dem, der var på Københavns Hovedbanegård. Den danske buffet er også siden noget klinget af i takt med, at Sundhedsstyrelsen har indført skærpede hygiejneregler. Det, jeg har fortalt, kommer fra udateret reklamepostkort.

Vi lyttede til Poul Bundgaard med Herren, som skabte alt på jord. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Aftens første hilsen er en bryllupsdagshilsen til Charlotte og Mark Kalme, der på fredag den 16. oktober fejrer deres bryllupsdag. I ønskes et stort tillykke med dagen fra jeres familie, venner samt også herinde på RAT-programmet. Og jeres sang er med Birthe Kjær og Babo Morano, der synger Du betyder alt for mig.

Ja, det var Birkær og Bobo Moreno. Den næste hilsen er til Pia Hall, der på lørdag den 17. oktober fejrer sin fødselsdag. Og Pia, din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med dagen. Og din fødselsdagssang er med Bjørner og OK, der synger Bag de grønne gardiner.

0: Vi er jo altid glade for musikønsker, og Hanna Pedersen har spurgt, om vi ikke nok kunne spille Talen til konfirmanden. Det er en monolog med Ebbe Rode.
1: Når jeg nu rejser mig op for at sige et par ord, så er det ikke så meget for konfirmandens skyld. Og har man da sagt så meget om i aften. Så er det for det, fru Lassen hele tiden sætter sparker mig over benene. Jeg vil hæve glasset, som jeg altid har plejet vand, når der er lejlighed til for at sige et par ord. Til Hannibal, som man nu skal til

0: Så har du at forholde dig roligt og lade være med at spille gramofonen af hensyn til dem, der bor under nægen. Det er ikke værd at vågne dem, før de er faldet i søvn. For at forhindre, at nogen skal komme op og forstørre, så vil Konrejsen og mig gå ud og save trappetrinene af et par etager ned. Når de ærede gæster går fra, så er ingen, der kan finde dem alligevel. Og så bliver der også nok brand i den i løbet af natten, så de fleste bliver smidt ud af vinduet. Vi har altid haft det gemytligt her hos Konrejses. Det er bare kedeligt, at vi mangler Sofie i vores midte. Men hun har jo altid så travlt på den tid af aftenen. Og så er det også meget godt, at hun ikke er her, for så bliver der nok ballade igen med Ferdinand og Torvald, som er altid at komme op og skændes om portionen. Lad os være glade for, at Ferdinand har taget mandolinen med. Så længe han spiller på den, så kan han ikke slage øretæver. Og Torvald kan gå ud på køkkentrappen, hvis han skal steppe. Alt i alt, så er der gemytlighed til stede. Selvom konfirmanden sætter mig hovedet i bænken. Du kan være stolt af din søn, fru Konrejsen. Med hensyn til dig, Konrejsen, så vil jeg ikke udtale mig, da man efter sigende ikke er helt sikker på, at du er far til ham. Nå, men du har jo også altid haft travlt nok med at komme på værtshus. Nu vil vi afsynge den sang, som jeg selv har skrevet. Den går på melodien, mens at Nordhavet bruser, og de, som ikke kan den, de tager den på musik og Nikolajsen. Og når vi er færdige med det, så går Konrejsen og mig ned i sted og får et par bajer, mens der bliver taget af bordet. Og skulle vi ikke være kommet tilbage, inden festen er forbi, så skal jeg nok sørge for, at Konrejsen kommer ordentligt på stationen. Hannibal, længe leve.
1: Det håber vi, han gør. I mellemtiden er jeg gået ind i nyhedsstudiet.

Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først tørt og mod øst lidt sol, men efterhånden bliver det overskyet med regn vestfra. Dagtemperaturen op mellem 11 og 15 grader. Vinden tiltager i løbet af dagen og bliver let til frisk fra syd og sydøst. Natten til i morgen er nattemperaturen ned mellem 9 og 13 grader. Og for onsdag tørt og nogen eller en del sol, der dog i perioder kan være lidt sløret. Dagtemperaturen op mellem 13 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Nattemperaturen til torsdag ned mellem 8 og 13 grader, lunest ved kysterne. 11 personer er blevet idømt fængselsstraf for en sag i Viborg, hvor en 17-årig blev udsat for vold. De er dømt for at have overfaldet en 17-årig dreng i april sidste år på stationspladsen i Viborg. Den hårdeste dom lød på 2 år og 3 måneders fængsel, og det mildeste på 1 år og 3 måneders fængsel. En af de straffede udvises af Danmark og får indrejseforbud for bestandigt. 6 af de 11 dømte ankede på stedet deres dom. En modtog sin dom. De sidste 4 udbad sig betænkningstid, så i den sidste ende kan 10 ud af de 11 domme skulle vurderes af landsretten. Justitsministeriet oplyser til Berlingske, at en speciel gruppe af erfarne efterforskere skal gennemgå politiets arbejde i Kirkerup-sagen. Efter at en redegørelse har rejst nye spørgsmål om efterforskningen af sagen mod den 13-årige pige, der blev kidnappet i 2023. I april 2023 kidnappede Philip Patrick West en 13-årig pige, der netop havde været ude med aviser i Kirkerup ved Slagelse. Han påkørte hende bevidst, bortførte hende og udsatte hende i 27 timer for meget grov og ydmygende overgreb. I juni 2024 blev han i retten i Næstved idømt livstid for frihedsberøvelse, voldtægt og drabsforsøg mod den 13-årige. Drabet på den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt i 2016, og et overfald på en 15-årig skolepige. Lørdag eftermiddag vendte en bilist i en mindre sort bil om på Esbjerg Motorvejen og kørte kortveje mod færdselsretningen. Uvendingen betød, at en anden bilist måtte foretage en undvigemanøvre, som førte til et færdselsuheld. Ingen kom alvorligt til skade. Ved hjælp af overvågningskameraer har politiet fundet bilistens registreringsnummer og kontaktet ejeren. Vagtchef Rik Rosenberg siger, der er tale om en ældre herre. DR.dk skriver, at tal fra 2025 viser, at der i den grad stadig

af mange, der sidder og fumler med deres mobiltelefon, mens de kører bil. Sidste år blev der i alt givet 84.056 klip i kørekortet, mens hver fjerde af dem, altså 20.910 klip, blev givet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen. Stigningen kan ifølge vicedirektøren eksempelvis skyldes bedre og flere kontroller af politiet. Bøden for at bruge en håndholdt mobiltelefon under kørslen udløser et klip og en bøde på 1.500 kroner. Plus 1.000 kroner bliver yderligere lagt oven i til offerfonden. Forbuddet gælder, selvom ens bil holder i kø eller for rødt. Derudover er cykler, el, løbehjul og andre motoriserede køretøjer også en del af forbuddet. DR.dk skriver, at personalet på Kalkmuseet i Faxe fik sig noget af en overraskelse, da en tysk turist i august pludselig kom med en stor kalkblok med en fossil, der var 63 millioner år gammel. De troede nemlig, at det var umuligt at finde. Museumsinspektør Jesper Milan havde afskrevet at finde hele skeletter af fisk i Faxe kalkbrud. Han fortæller, at dengang kalken blev dannet, var der et levende koralrev, hvor der var masser af dyr, som døde og sank til bunds. De blev splittet ad og spist. Derfor finder vi ikke samlede skeletter af døde dyr. Den tyske fossilsamler brugte næsten 4 timer på at hugge en blok flint til, så han kunne bære den hen til museet og vise sit spekulative fund frem. Dermed måtte Jesper Milan indrømme, at han tog fejl. Fossil bliver udstillet på Kalkmuseet her i efterårsferien, inden det bliver sendt videre til vurdering af Dannefæ-udvalget på Statens Naturhistoriske Museum. Og museumsinspektøren mener, at det er noget af en fossillækkerbisken, gæsterne kan se. Når man først spotter den, bliver man meget betaget af, hvor flot den lille bitte fisk er. TV2 Nord skriver, at flere personer er i løbet af den seneste måneds tid blevet overdænget med ketchup i og omkring Aalborg. Hændelserne ligner hinanden. En bil er kørt op på siden af en tilfældig gående, hvorefter en passager i bilen kaster ketchup på personen. Nordjyllands politi har i alt modtaget 7 anmeldelser siden slutningen af august, og ifølge politiet er der flere indikationer på, at gerningspersonerne har været på spil endnu flere gange. Simon Hjort Jacobsen, der er leder af Nordjyllands politis forebyggelsessektion i Aalborg, siger til TV2 Nord: "De gående bliver selvfølgelig forskrækket, og det er på ingen måde en acceptabel adfærd af gerningspersonerne." Og det var ugens nyheder fra Danmark. Inden jeg bringer klubmeddelelserne, lad os lytte til et meget efterspurgt nummer. Det er med Vestre Jazzværk, der spiller Petit Fleur.

Ja, det var Vestre Jazzværk, og som jeg så ofte siger, de kommer jo ude fra Vardekanten. Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja, der kommer en hel del op på skærmen i aften. Vi skal høre lidt om The Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned, og næste gang er torsdag den 15. oktober. Og det er i overmorgen, hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 North East Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af 3 stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens præsident, Helena De Val. Og Helenas telefonnummer er 04 90 53 80 05. Jeg vil lige gentage telefonnummeret 04 90 53 80 05. Igen i år holder Danes in Adelaide deres julefrokost. Den finder sted den 22. november i The Sporting Car Club of South Australia, 51 King William Road i Ondi. Gå ind på deres Facebook-side for nærmere oplysninger. Og til slut, der vil igen i år være fælles dansk-norsk julegudstjeneste. Den finder sted lørdag den 5. december kl. 1 i The Lutheran Church, 139 Arthur Street i Nord Adelaide. Og det var klubmeddelelserne for i aften.

Ja, det var Grete Mogensen, som sang "O Dagmar". Så kan vi lytte til Brian Jensen Felte, som kommer med nogle livsbetragtninger.

Ja, vi lyttede til Fodspor i vand. Så skal vi høre om historien bag rådhuspandekagerne. Når store sportsudøvere vinder guld, eller når prominente gæster besøger Københavns Rådhus, så står den ofte på velkendte pandekager. Men hvad er historien bag dem, og hvad består den af? Pandekage, appelsincreme, aprikosmarmelade, søde ristede løg, det er komponenterne til Danmarks nok mest velkendte pandekage, rådhuspandekagen. En opskrift, der har eksisteret i mere end 90 år, og som der ikke er blevet pillet ved forløbig. Elisabeth Christensen, der er køkkenchef i Rådhusets kantine, siger, det er en gammel tradition, og vi har tit snakket om vi skal finde på noget nyt. Gør det lidt mere nutidssvarende, måske med nogle jordbær. Men så igen, det er simpelt en tradition, som vi skal holde fast i. Hele pandekagehistorien startede tilbage i 1928, da den belgiske konge, kong Albert, kom på besøg. Christoffer Sandholt, der til daglig er rundviser på Rådhuset, fortæller, man manglede en dessert til den her begivenhed, og så måtte man jo komme op med noget. I Belgien er de rigtig gode til vafler og pandekager, og derfor formoder vi, at det var derfor, at det blev til det, der blev serveret for kongen. Senere har kong Alberts tipoldebarn, kong Philip, netop været på besøg, og han fik også pandekagerne. Den oprindelige opskrift er lavet af Philip Olsen, der var kok på Store Kro, tilbage i 1928, af restauratør Frans Christensen og hans køkkenchef Philip Olsen. Philip Olsen kom senere til Langelinjepavillonen. Opskriften kom formentlig, fordi det havde ret travlt med at finde på en dessert. Alligevel blev den en succes hos kongen, og derfor blev den lavet igen til næsten alle kendte, der kom på rådhuset. Og så startede traditionen, siger Christian Sandholt. Men der er en særlig ting, der gør, at pandekagen senere har fået legendestatus. Philip Olsen holder sin opskrift hemmelig. Og samtidig får Danæg sat en kampagne i gang i løbet af 60'erne, der gør pandekagen landskendt. På 50-årsdagen for pandekagens tilblivelse blev Philip Olsen interviewet om pandekagen. Og der er et avisklip, hvor man kan se, at han sidder i sin lænestol, 80 år gammel, sammen med sin kone. Og til billedet står der, at ikke engang Philip Olsens kone kender opskriften. Så hemmelig var og er de velkendte rådhuspandekager.